Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion? Du kan eisne røyna okra VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundanar bjørknon eller færa via fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónun kan du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skoadal.fo eller ring 24 15 00.